0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je za Brančikováč. Originál tá DJX. Diskotékár z Výhaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje Hozie Sobotný.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnému

či vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenský

Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ujsť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Krásne ránko, ak ste si nás zapli, tak aj dnes vám. Takto ráno o 8.00 znie Radio Viva. Barbora sa hlási, pozdravuje, budem tu dnes, aj dnes s vami do 12.00, no aj dnes bude, verím, že chutné na množstvo informácií, množstvo zaujímavostí, na množstvo filmových noviniek, toho, čo nás čaká. Tak ostaňte s nami, ostaňte počúvať a majte spoločne s nami pohodovú.

0: Barborou Repkovou.
1: Počúvate Vivu, je nedeľa 20. septembra a dnes som sa rozhodla, že vás trošku vyspovedám, že ak by ste si mali zopakovať jeden deň z vášho života, úplne celý, tak ako sa stalo, tak čo by to bolo a čo by sa dialo a ktorý deň by to bol? Dajte mi o tom vedieť. Facebook, Instagram, Rádia Viva vám

0: iba s Barborou Repkovou.
1: Máme nedeľu 20. septembra a v tejto chvíli sa pozerám, ako to dnes bude vyzerať za oknami, či sa obliecť, či sa neobliecť až tak. Dnes nás čaká polooblačné až oblačné počasie, postupne môže oblačnosť pribúdať. Dnešné denné maximá budú 19 až 26 stupňov. Najteplejšie dnes bude na južnom Slovensku. Čo sa týka zrážok, tie môžeme čakať iba ojedinelé, väčšia šanca na prehánky alebo dážď je najmä na severe Slovenska. Takže toľko počasie z rádia Viva, každopádne počasím sa nedajte ovplyvniť, ak nebude úplne priaznivé, ale užívajte si tento víkend a túto nedeľu aj v spoločnosti rádia Viva.
0: Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: iba s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, verím, že na túto tému nie je ešte nedeľná skorá hodina, ale budeme sa teraz trošku vedecky rozprávať o našom mozgu, pretože vedci objavujú čokoľvek. Oni keď sa nudia, tak nevyložia nohy, nezoberú čipsy a pukance, ale skúmajú, čo sa dá. No a teraz vedci objavili nový spôsob, ako skúmať mozog. Ja dúfam, že si teraz jazyk nedolámem. Laboratórne vypestované ľudské mozgové organoidy sa podarilo integrovať do mozgov myší vo veľmi rozsiahlej miere. Výskum môže pomôcť pri testovaní liekov a pochopení fungovania mozgu. Takže oni to skúšajú na myšiach, že ako to bude fungovať. Verím, že nezačnú tie myši rozprávať, ale každopádne nový spôsob výskumu mozgu je tu, tak uvidíme, aké novinky prinesie. Počúvate Vivu aj naďalej a taktiež hudbu, ktorá vás chytí za uši.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Teraz niečo zo sveta filmov a seriálov. Aké filmy si môžete pozrieť aktuálne takto v septembri na Slovensku? Aké nové pribudli? Tak napríklad medzi premiérami od 17. septembra sú Kojot versus Šmejdi, slovenská a česká novinka Milovník, nebojovník, alebo napríklad film Nepozeraj dolu. Takže tieto tri fajnotky, tieto tri filmové novinky bežia v slovenských kinách od 17. septembra. Ak ste boli trošku rýchlejší a videli ste ich už, tak mi dajte vedieť, čo na ne hovoríte.
0: Rádio Viva. If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: s Barborou Repkovou.
1: Krásne ránko, aj o 9. počúvate rádio. Ja Barbora pozdravuje a dnes, ak vstanete, tak pokojne vyjdite niekam na terasu a zhlboka sa nadýchnite. Neviem, či to úplne platí aj pre naše ovzdušie, ale dnes, 20. septembra, je Svetový deň čistého vzduchu. Pripomína význam kvalitného ovzdušia a potrebu chrániť životné prostredie. Dobrá vec sa dnes pripomína, tak dúfam, že vás nezačne dusiť, keď sa takto nadýchnete. Takto pod našim slovenským podnebím, ale verím, že to bude čím ďalej, tým lepšie a lepšie. Prejem krásnu nedeľu.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Ak nás sledujete a ak nás počúvate, tak dobre viete, že nám fungujú aj sociálne siete, Facebook, Instagram, dokonca aj náš WhatsApp, kde nám môžete písať a väčšinou na nejaké otázky. A ja sa vás dnes pýtam na takú životnú, no nie je úplne životná, ale môže byť, pretože ma zaujíma deň, ktorý by ste si radi zopakovali. Ten deň, ktorý ste zažili vy, že by ste si ho zopakovali tak, že by bol ako cez kopírák. To znamená úplne od začiatku až do konca presne ten istý. Že sa vám vo vašom živote stalo niečo také, čo by ste si naozaj celé, úplne celé zopakovali. Je niečo také? Dajte mi o tom vedieť. Dnes do 12.

0: Barborou Repkovou.
1: Počúvate Vivu a teraz nasleduje počasie. Barbora sa pozerá na to, ako dnes sa obliecť, či si zobrať aj dážnik. A najmä na severe Slovenska si ten dážnik dnes naozaj môžete zobrať, alebo nejaký prší plášť, alebo nejakú vec, ktorá vám zakrie hlavu, aby vás nespršalo. No každopádne dnes bude oblačno až polooblačno na celom území Slovenska. Denné maxima dosiahnu 19 až 26 stupňov. Najteplejšie budete mať na južnom Slovensku. No a čo sa týka zrážok, tak naozaj prší dnes bude najmä na severnom Slovensku. Ja verím, že to bude, čo sa týka počasia dnes, navzdory všetkým mrakom a oblakom, príjemné, a ak nie, tak počúvajte Rádio Viva a majte krásny nedeľu.
0: Rádio Viva.
2: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
0: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.
3: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
4: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zaži magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky sa kúpite na predpredaj.sk.
0: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Barborou Repkovou.
1: Teraz v rámci tohto môjho vysielania Barbora pozdravuje. Ahojte, vám z tejto našej zeme posielam jednu takú kozmickú správu, pretože na mesiaci vznikol vraj obrovský nový kráter. NASA objavila stop po dopade asteroidu z roku 2024. Kráter má priemer približne 225 metrov a ide o jeden z najväčších podobných dopadov zaznamenaných v modernej dobe a v modernom výskume. Takže nový kráter, dobroženie na tvári, ale na mesiaci. Každopádne, aký to bude mať vplyv na nás, to úplne mi známe nie je. Každopádne, ak vy poznáte nejaké vedecké poznatky z nášho vesmíru, alebo máte nejaké nové informácie, čo sa možno v tom našom vesmíre deje, tak mi o tom dajte vedieť a ja to určite posuniem tým, ktorí by to možno chceli počuť. Prajem krásny deň.

0: iba s Barborou Repkovou.
1: Zdá sa, že hudba sa chystá až do vesmíru a bude ju mať na svedomí indický skladateľ menom Joy Barua, ktorý pripravuje naozaj kozmický projekt, dá sa to tak povedať, s názvom Cosmic Rhapsody, ktorý prepája hudbu s astrofyzikálnym výskumom NASA. Premiéra je plánovaná na rok 2027. Takže ak si dáte možno do kalendára niekde v úvode roka 2027, že sa chystá nejaký kozmický hudobný plán, tak poznačte si tam aj meno Joy Barua. A kto vie, možno sa dostane nielen do kozmu, ale aj k nám do rádia. A to už je naozaj veľká vec.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Počúvate Vivu a toť Barbora sa hlási a kýve vám pomyselne rukou, aj keď to nevidíte, ale deje sa to. Takže ja vás zdravím takto o 10. ráno. No čo, niekto pozdrav slnku, niekto ľuďom. No a mám takto na úvod tejto hodiny zaujímavosť, ako to tak bežne robím, a táto je konkrétne zo sveta filmu, no zaujímavosť. Jednoducho mohli by sme gratulovať. 20. septembra len roku 1934 sa narodila legendárna talianska herečka a držiteľka Oscara Sofia Loren. Ak ju niekto poznáte a poznáte ju osobne, tak sklápam všetky klobúky a závidím ticho. Takže vek sa nemá prezrádzať, ale keďže som prezradila dátum 1934, tak to znamená, že dnes slaví Sofia Loren 92 rokov a to je naozaj fantastický a úctihodný vek. Všetko najlepšie prajeme aj my z Rádia Viva. A ak vy poznáte niekoho, kto dnes slaví sviatok, narodeniny alebo čokoľvek iné, tak mi o tom dajte vedieť a určite niečo vymyslím.

0: s Barborou Repkovou.
1: Počúvate Vivu aj takto v nedeľu 20. septembra. Sledujte aj náš web radioviva.sk. Ja verím, že máte pohodovú nedeľu a pohodová nedeľa je celkom aj na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram, pretože dnes som nahodila takú otázku, že čo by ste si radi zopakovali? Teda aký deň vo vašom živote by ste si úplne celý tak, ako sa stal, zopakovali ešte raz? No a Fero mi napísal, že on by si opakoval každý deň, kedy dostáva výplatu. No tak to mi je jasné. Ale či to bol naozaj deň, ktorý by ste si úplne, odkedy ste vstali, zopakovali, až dokým ste si ľahli do postele? No a Katka mi napísala, že ona by si pokojne zopakovala dovolenku v Grécku z minulého roku. Úplne že celú tak, ako sa stala. Že nevie si predstaviť, že by to bolo ešte lepšie. Tak super. Tak mi Katka ešte dopíše, čo bolo také fajnové. Aj vy ostatní, do 12.

0: S Barborou Repkovou.
1: Priatelia, ak neviete, čo s nedeľou a premýšľate nad tým, že či sa vybrať možno niekde na turistiku, tak hory vám úplne neodporúčam, pretože bude oblačno až polooblačno a môžu sa vyskytnúť najmä na severnom Slovensku zrážky, ale čo sa týka teplot, tak to môže byť naozaj dnes, keď sa vyberiete chodiť, tak naozaj veľmi príjemné. Tak sa poďme spoločne na to pozrieť. Dnes bude naozaj prevažne polooblačno až oblačno. Oblačnosť dnes na Slovensku bude pribúdať tam, kde nebude úplne z rána. Denné maximá budú 19 až 26 stupňov. Najteplejšie dnes budete mať na južnom Slovensku. No a čo sa týka zrážok, tak ako som spomínala, dnes nám môže sprchnúť najmä na severe krajiny. Toľko počasie a teraz nasleduje hudba, ktorá vás chytí za uši.
0: Rádio Viva.
2: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka. Celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke, alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte Serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.
0: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Barborou Repkovou.
1: Ja verím, že väčšinu populácie, ktorá nás počúva, týmto poteším, pretože do kín sa vracia kultový Transformers film. Pôvodný The Transformers The Movie dostáva pri príležitosti 40. výročia špeciálne 4K uvedenie a dokonca aj novú scénu po titulkoch. Pôjdete do kina sa pozrieť na Transformers, na tento kultový film v 4K kvalite, pretože ja dokonca poznám ľudí, ktorí nemajú ani šajnu, čo to Transformers je. Tak možno, ak vy poznáte nejakého takého človeka vo vašom okolí, tak ho chyťte za ruku a vezmite ho do kina na zážitok.
0: Rádio Viva.

0: Iba s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, teraz jedna taká informácia zo zahraničia, lebo ja si hovorím, že toto keby bolo u nás na Slovensku, tak som asi v prvej rade, alebo neúplne v prvej, možno v druhej, tam sa lepšie počúva. Ale tak napríklad dnes, práve 20. septembra, sa v Chelmsforde uskutoční veľká koncertná show filmovej hudby zo sci-fi filmov od vesmírnych dobrodružstiev až po ikonické filmové soundtracky. Tak dajte mi vedieť, že ktorý možno soundtrack alebo ktorú filmovú sci-fi hudbu by ste si vy radi vypočuli, ktorá vás tak úplne vie opantať, keď pozeráte nejaký sci-fi film. Wow. Ja si to viem pokojne naozaj predstaviť aj u nás na Slovensku. Dajte mi vedieť, či aj vy.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keys z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj

0: Nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
1: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru,

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Chápem, že ak niekto miluje leto, tak asi nebude úplne milovať jeseň, ale každopádne čas nezastavíš a tá jeseň sa na mne úprosne blíži. 20. septembra máme dnes a tento dátum už patrí naozaj k posledným dňom leta. Jesenná rovnodennosť nastáva už o pár dní, konkrétne o 3 dní. Mala by nastať 23. septembra. Ja som napríklad veľmi rada, že to máme také rôznorodé. Jar, leto, jeseň, zima, stále niečo iné a každé jednoročné obdobie má svoju atmosféru. Dajte mi vedieť, ale konkrétne na čo sa vy v jeseni najviac tešíte? Na šálku čaju pod dekou, alebo na husecie hody, alebo na lístie, ktoré nám šumí pod nohami? Dajte mi vedieť. Facebook, Instagram, píšte mi.
1: Rádio Viva.
3: It's come to team call. We have dropped them on the iTunes wallet.

0: S Barborou Repkovou.
1: Viete si predstaviť, že jeden deň vášho života, ktorý bol že dokonalý. Krajší deň si naozaj neviete predstaviť, že by ste si ho zopakovali? Tak si to možno tak trošku predstavte, a ja keď som sa nad tým zamyslela, tak možno by sa to aj dalo. Že by ste si to tak nejako zinscenovali ešte raz, aj keď bolo by to asi trošku náročné. Ale dnes sa vás pýtam, priatelia, na Facebooku Rádia Viva, taktiež na Instagrame, že ktorý deň vo vašom živote by ste si zopakovali ako cez kopírák, že by bolo všetko jednoducho také isté. No a Paulína mi napísala, že ona by si možno rada zopakovala nie tak úplne ten deň, ale tú emóciu, ktorú zažila vtedy, keď ju prijali na vysokú školu. A že potom to bola akože jedna báseň. Tak tie prvé pocity z týchto vecí sú asi veľmi dôležité. Potom sa to možno tiahne celým štúdiom. Paulína, tak výborne. Som veľmi rada, že si z celého štúdia mala takýto blážený a dobrý pocit, pretože ver mi, že nie každý má to šťastie.

0: iba s Barborou Repkovou.
1: Dnes máme 20. septembra a poďme sa teraz spoločne pozrieť, ako to dnes bude vyzerať za oknami na to naše počasie. To už nebude úplne letné, ale skôr také jesenné, s nadýchom jesene, pretože dnes bude oblačno až polooblačno takmer na celom území Slovenska. Dene maxima 19 až 26. Najteplejšie bude na južnom Slovensku. No a zrážky, tie skôr ojedinelé v dnešnú nedeľu a väčšina zrážok a prehánok bude najmä na severnom Slovensku. Takže toľko počasie, ostaňte s nami, ostaňte počúvať, alebo môžete sa pokojne pozrieť aj na náš web radioviva.sk. Prajem krásnu nedeľu.
0: Rádio Viva.
2: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov, s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
3: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
0: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: rána s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, hovorím si, že čo som dnes ešte neurobila, na to je ešte stále čas, a čo som dnes ešte nepovedala a neinformovala vás, tak na to je tiež ešte čas. Konkrétne som si na to vyhradila čas v tomto vstupe, pretože som dnes ešte o športe tuším nepovedala ani jednu informáciu, tak keďže ja som bola vždy taký volejbalový zanietenec, tak som sa rozhodla posunúť vám toto, pretože práve prebiehajú majstrovstvá Európy vo volejbale mužov v 2026, ktoré sa konajú v Taliansku, Bulharsku, Fínsku a Rumunsku, a to až do 26. septembra. Takže ak ste to ešte nesledovali a máte chuť si to pozrieť, tak máte ešte dostatok času, pretože od dnes 20. septembra máte stále ešte 6 dní. Takže myslím, že je tam 24 tímov, čo je naozaj super, a tento volejbal mužský vie byť naozaj veľmi zaujímavý. Tak si to pozrite, ak ste možno tiež takýto fajn šmetke volejbalový ako ja. Každopádne prajem vám krásnu nedeľu a ešte krajší víkend.
0: Rádio Viva.

ja už cítim, ako sa to v každej jednej domácnosti možno práve v tomto čase rozvoniava, pretože sa blíži obed a ten nedeľňajší vždy vie vypeckovať vôňami každú jednu domácnosť. Tak ja vám prajem dobrú chuť k obedu, ktorý práve pripravujete. Ja sa na ten svoj tiež odoberiem, dám si niečo fajnové, každopádne hudba, ktorá vás chytí za uši. Tu s vami ostávam, počúvate Rádio Viva a počúvajte možno Rádio Viva aj zajtra, pondelok, pretože sa oplatí. Ráno o 6:00 sa na vás teší Dejvo, potom tu bude Tommy a taktiež Zuzka, potom k večeru. No a ja sa na vás teším niekedy zase cez víkend, niekedy na budúce. No a dovtedy sa majte fajno aj s Rádiom Viva. Čaute.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.
1: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na túr

alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Duke Dumont, Ain't No Game.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Odchádzaš, zostávam, vôňa mi steká po dlani, mám hlad. Zostávam, odchádzaš, naslepo, nepresne,

0: vychádzam. Ty to nespravíš, ja to nepýtam. Mlčať neviem.
1: Počúvaš Rádio Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone tributu Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, európska hudba a umenie.
2: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.
3: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
4: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.
2: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne

0: Fajn.
1: Počúvaš Rádio Viva.
2: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.

a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
2: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
3: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zaži magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť.

hraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Rádio Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
2: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.
3: Možno vám nič nechýba. Len trochu času. Trochu ticha. A pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka. Celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke, alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
3: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
4: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
3: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
0: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
0: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
2: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka. Celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.
0: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Duke Dumont, Anal Game.

Začal som utíkať prúdom a stádam, tak či som našiel hranovce. Zvykol som, vravie to zvládam, no vlastne som nevedel, čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a pak

0: blekne. Jak lekne a dovykladám karty na stôl. Na stôl pre všetkých, čo stali pri mne. A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimnem. A ja som si zazdával hrstok, hej, pri mne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, ďakávam, som išiel z krsto. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Rádio Viva.
2: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká party s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva. I want this to last forever. Let's live in the moment.

0: Rádio Vivas.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
3: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre vás.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: si přej.
1: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

mal chlad. Všetky spomienky náňajú ma, jak sa to mohlo stať. Vyčítam si to dodnes, chcem ťa, už mám zbalené. Idem za tebou tam, kde si, ale ne.